酸素を神様のような気が、要するに全てのものを与えてくれる、自分の力を出し切れば出し切ったものを富士山っていうのは与えてくれる。それで厳しいところを登ればその厳しさに見合ったですね感動を与えてくれるのが富士山ではないかというふうに思っております。

毎月続けてきてるんですよ。その一日の上でも夕方の富士山、また昼間の富士山、日の出の富士山、で一日のうちで大変変化が、美しい変化があり、またお天気によって雲の変化があるんですよね。それから富士山の影の光線との具合で影の富士の変化と、それから冬になりますと粉雪が風で舞ってですね、海の白波が押し寄せてくるように富士山の斜面を雪が白波のように